щастима і чвистим грудима. І опять це пітам, по кого знат кой буд. За що те оданів сам смею? А онда мислим, ако те поново